여와 유독이 꿈이 히프로 쏟다 칼라 mokatikana pantrawana liwora tarusa makaripi nikintikinovora yohiyu yamelwe sabadu awetekinika diabutulai ta palma nikitaniwa sanjo augusto bon dia.